0: Podrão je na moji dlani.
1: Le soline so ostale.
0: In dobra slovenska muzika. Na Radiu Ptuj.